duit deh gua. Ayai, menengah kerajaan dong duit ya. Apa boleh gua?